Хэшебус свіші, а ми сме педла. На 17-м сярскім свіженню. Попсом, кула-була, Клара Валері. Хэшебуски жішецы мюзіке «Лудоварія», сярскі лудова ансамбль «А в'єле в'єце». 20 юні ветвію до 6.